0: Ejja nitlu aktar fil-fond fl-istorja tal-pjunir Ewropew Konrad Adenauer. Adenauer twilet fil-5 ta' Jannar 1876 f'Cologne il-Germania, familja Kattolika modesta iżda ħabrika. Il-karriera politika tiegħu bdiet meta żewweġ lill-Lemma Weyer, li kienet ġejja minn familja sinjura u rispettata f'Cologne. Tliet snin wara li żewġu huwa sar l-assistent tas-sindku Max Wallraf, li kien jiġi tziju ta' martu. Iżda traġedji fil-ħajja personali tefgħu del fuq is-suċċess professjonali tiegħu. Martu mietet fl-1916 u ħallitu waħdu bi tliet tfal. Adenauer innifsu kellu inċident serju bil-karozza u għatta diversi xhur l-isptar. Minkejja dawn l-esperjenzi, il-karriera politika tiegħu komplett tiffjorixxi. Wara li s-sindku sar is-segretarju tal-Istat tal-Intern f'Berlin fl-1917, Adenauer ġie elett b'mod unanimu bħala s-suċessur tiegħu. Dan għamlu l-iżgħar mexxej ta' Belt fil-Prussja. Fl-1919, Adenauer iżżewweġ lit-tieni mara tiegħu, Augusta Zinser. U kellhom 5 tfal flimkien, għalkemm wieħed minnhom miet ftit jinbis wara li twielet.
1: Konrad Adenauer sar wieħed mill-aktar figuri politiċi b'saħħithom u prominenti fil-Ġermanja. Iżda l-ideali repubblikani tiegħu flimkien mal-valuri federalisti u kristjani tiegħu telfulhom il-popolarità fost dawk li kienu jopponu lir-Repubblika ta' Weimar fostom il-komunisti u n-Nażisti. Meta n-Nażisti telgħu fil-poter fl-1933 huwa rrifjuta li jżejjen lill-kolon bl-iżvastiki. Minħabba f'hekk huwa tneħħa immedjatament minn sindku tal-Belt u tkeċċa minn raħal twelidu. F'Awwissu 1944 Konrad Adenauer ġie arrestat. U war nexxielu jaħrab iżda f'Settembru il-Gestapo tefgħatu l-ħabs ta' Brauweiler. Dan kien ħabs Nażista mhux il-bot minn Cologne li kellu fama ħażina. Hawnhekk inżammu diversi priġunieri politiċi u ġew itturturati. In-Nażisti akkużaw lil Adenauer li kien avversarju tar-reġim war attentat fuq ħajjet Hitler f'Lulju 1944 li mar nexxix. U wanħeles minn Brauweiler f'Novembru tal-istess sena.
0: Wara t-tieni gwerra dinjija, Konrad Adenauer sofra telfa personali oħra. F'Marzu 1948, it-tieni mara tiegħu mietet ukoll. Iżda l-karriera tiegħu ngħatat spint oħra ftit wara. F'Settembru 1948, Adenauer ġie elett bħala President tal-Kunsill Parlamentari. Dan kien il-korp inkarigat mill-abbozzar tal-liġi bażika tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Kostituzzjoni l-ġdida, u għaddedika ruħu għall-ħolqien tal-Unjoni Demokratika Kristjana, magħrufa bħala CDU, biex jaqgħad lill-Ġermaniżi Protestanti u Kattoliċi, u fl-1949 sar l-ewwel kanċillier tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Meta ġie elett, Konrad Adenauer diġà kellu 73 sena, b'hekk sar l-ixjeħ kanċillier fl-istorja tal-Ġermanja. Minkejja dan, baqa f'din il-kariga għal 14 sena. Matul dan iż-żmien, huwa ħadem biex il-Ġermanja issir demokrazija stabbli sabiex l-orruri tat-tielet Rajh qatt ma jkunu jistgħu jerġgħu iseħħu.
1: Taħt Konrad Adenauer, il-Ġermanja tal-Punent għamlet rikonċiljazzjoni mal-ġirien tagħha u saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-NATO u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea. Barra minn hekk, Adenauer appoġġja bis-saħħa kemm il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faham u l-azzar li tnediet bid-dikjarazzjoni ta' Schumann fid-9 ta' Mejju 1950. Kif ukoll it-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea li ġie ffirmat fl-1957. Huwa ddeskriva l-vantaġġi tiegħu f'diskors quddiem udjenza kbira f'Metz fi Franza f'Ġunju 1966.
2: Wenn es uns gelingt eine Organisation zu schaffen.
3: Jekk jirna xxienna noħolqu organizzazzjoni li tippermetti li l-Franċiżi jaraw dakollu li jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-faham tal-Ġermanja, u jekk il-Ġermaniżi jkunu jistgħu jaraw ukoll x'jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku jkun l-aħjar mod biex tinħoloq politika bbażata fuq il-fiduċja.
0: Konrad Adenauer kien b'saħħtu l-aktar fil-politika barranija. Wara l-esperjenzi li għadda minnhom matul it-tieni gwerra dinjija, huwa kien jemmen bisħiħ li l-unika triq li twassal għall-paċi u l-istabilità dejjima fl-Ewropa kienet l-għaqda. Fl-1963, Franza u l-Ġermanja iffirmaw it-Trattat ta' Élysée, li huwa magħruf ukoll bħala Trattat ta' Ħbiberija. Dan kien pass importanti fir-rikonċiljazzjoni tagħhom wara seklu ta' animożità. It-trattat ċeħed dal fuq l-istrateġija politika ta' Adenauer u l-vizjoni tiegħu għar-rwol tal-Ġermanja fl-Ewropa.
1: Fil-waqt li Adenauer kien jippromovi l-għaqda u kien wieħed mill-oriġinaturi ewlenin ta' rikonċiljazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja, pajjiżu stess kellu jħabbad twiċċu ma nuqqas taqbil fil-perjodu ta' wara l-gwerra. U l-ħajta Berlin li nbena fl-1961 ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni federali kompla jaggrava s-sitwazzjoni. Iżda l-politika marbuta mal-bini tal-ħajta Berlin ma waqfitx lil Konrad Adenauer milli jirbaħ ir-raba' elezzjoni federali tiegħu bħala parti minn koalizzjoni bejn il-gruppi parlamentari tal-Unjoni Demokratika Kristjana u l-Unjoni Soċjali Kristjana mal-Partit Demokratiku ħieles, huwa serva għal nofs il-perjodu leġislattiv kif kien miftiem u rreżenja fl-1963. Fl-1966, fl-età ta' 90 sena, huwa rreżenja wkoll mill-kariga tiegħu bħala President Federali tal-Unjoni Demokratika Kristjana. Dan kien it-tmiem tal-karriera politika tiegħu.
0: Konrad Adenauer, imlaqqam der alte jew l-anzjan, miet fit-17 ta' April 1967, fl-età ta' 91 sena. Huwa kien rikonoxxut madwar id-dinja bħala politiku li l-Ġermaniżi kienu jafu il-ħelsien, il-prosperità u s-sigurtà soċjali tagħhom lilu. U kien daqsan tieħor influwenti fit-tfassil tal-Ewropa li ngħixu fiha llum. Walter Hallstein, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika Ewropea, enfasizza xi jfisser il-legat ta' Adenauer għall-politika Ewropea.
4: In jeda politik issu fil-stärke.
3: F'kull m'għandu x'jaqsam mal-politika, hemm is-saħħa daqskemm hemm it-tama, u fil-politika Ewropea hemm ħafna tama. Dan nafuh l-aktar lil dan ir-raġel. Huwa għalhekk li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: In the European Union, there are several types of EU laws. Some are binding, others are not. Some apply to all member states, others to just a few. Today, we're focusing on one very important type of law, directives.
6: A directive is a legal act adopted by the EU institutions and addressed to the EU member states. It sets a goal that has to be achieved. A directive is part of what is known as the EU's secondary law. It consists of the body of law that comes from the principles and objectives set out in the EU treaties, which are the primary law. By the way, if you want to know more about the European Union treaties, check out the episode in this series dedicated to them. But let's go back to our topic, directives, with an example. The EU Single-Use Plastics Directive. The objective of this directive is to reduce the impact of certain single-use plastics on the environment. To do so, it asked EU countries to reduce or even ban the use of single-use plastics such as plates, straws and cups. This directive was published in June 2019 and came into force in July 2021. Of course, this whole process has taken time. Time to incorporate it into national law, time to sell off stocks of existing single-use plastic items, and time to adapt our consumption patterns. But if you look around, glass or paper straws have now largely replaced plastic ones.
5: The process of drafting a directive involves several stages, starting with a proposal by the European Commission, followed by examination and amendment by the European Parliament and the Council of the European Union. This means that the European Parliament takes part in both the drafting and adoption of directives. The final step involves incorporating the directive into the national law of EU member states. This process is known as transposition. Unlike regulations, which are directly applicable in all member states, directives must be transposed into national law. But how is this done? The national authorities of each EU country determine how they will incorporate the directive into their national law. This generally needs to be done within 2 years of the directive's adoption.

Merħba għal Storja u Fatti, il-podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.